0: Shakira och Burna Boy med Die Die, den officiella fotboll-VM 2026-låta.
1: Ja, den är fin.
0: Heldig Shakira då, som har fått göra det igen.
1: Ja, för hon hade Waka Waka också.
0: Ja, hade ju det. Ja,
1: fantastisk. Ja. Vi ska alltså klart spela en norsk låt också.
0: Ja.
1: Men först till våra vänner i öst, som ju allerede har gjort det knall i VM. Mm. Jag fick med mig att Sverige slog Tunisia 5-1 och nu leder sin grupp.
0: Ja, och då är det ju fint att de har en VM-låt vi kan spela. Den kommer här, Thomas Stenström med Leva för alltid.

0: Thomas Stenström har den officiella svenska VM-låta Leva för alltid heter den.
1: Ja, och han är från Uddevalla.
0: Ja.
1: Är 38 år gammal blitt. Har ju haft en svär hit också i Norge tidigare. Mm. Vad heter han? Slå mig i ansiktet.
0: Ja, slå mig hårt i ansiktet så många
1: känner. Denne Thomas var som tenåring själv en habil fotbollsspelare har han fortalt.
0: Jag följer alla har varit det men hade det inte varit för den knäskadan så hade det varit proffe.
1: Ja.
0: Här på PN så blir det kvällsöppet efter nyheterna där Eivind Motland som är klar för att underhålla dig utöver kvällen.
1: Det gläder mig väldigt till.
0: Mm.
1: Gläder mig försovet också till att vi ska spela den bästa norske fotbollslåten nu.
0: Ja.
1: Nämligen Räser med den uppdaterade 2026-versionen av Bønna ifrån Nord. Denne sangen lagde de jo forrige gang Norge var med i VM, og det jo ikke mindre enn 28 år siden. Og alle vet det, jeg sier det likevel, dette jo Dum Dum Boys, men de kaller seg altså for Räser.
0: Ja, så hygg deg med Bønna 2026. Måtte Norge vinne i nattens kamp, og måtte du ha en fin kveld her på PN. Og husk da du, at vi kan være sammen igjen i morgen, vi, hvis du vil.